قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ده فرمی خوای گورو پروردگار دستی قدرت و بخشندهی لشو دا والا دکا بو اوانی توبه دکن لو گناهانی کل رجدا انجامی انداوا و دستی قدرت و بخشندهی والا دکا لرجدا بو اوانی توبه دکن لو گناهانی کل شو دا انجامی انداوا حتى أوكاتي خور لروج آوا وهل دي بيشوا مسلم رحمتي خوالي بي جراويتي.

0: برنامج لسائي قرآن دا لسائي قرآن دا جيانا لاماناو راوو تفسيري آياتكاني قرآني بيروز ام برنامج لا آمدو پیشکش کرني ورئيس ما مصطاب برهان محمد امين برنامج لسائي قرآن دا
1: بناوی خدای بخشنده و مهربان عزیزان صلاوی خوای گورتان لیبت لم القیده دچین خزمت سورتی الاسراء آیتی یک.